0: прикольный трек, такой легкий, какой-то средовый, что ли, мне
1: попахивает?
0: Кажется. Ну, что-то да.
1: А знаешь, о чем песня? Песня о том, что о любви к любимому делу, хорошему настроению, и все возрасты этому всему покорны.
0: Получается, это про нас?
1: Про нас получается.
0: Ну, тогда точно голосуем «за» в нашем телеграм-канале «Радио НС». Заходите, и вы оставляете каждый свой голос «за» или «против», потому что это все очень-очень важно.
1: Ну, а в конце месяца мы узнаем, попадет эта песня в наш плейлист или нет. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беж», и впереди расскажу, кого чаще увольняют. Не пропустите.
2: На «Радио НС». Разные мысли. Воздушный шар – олицетворение романтизма. А вот парашют – для прагматиков. Реклама.
3: Алматыда жаңа Алматы Мув қалалық жобасы бастау алды. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен 42 айының соңына дейін әр демалыс сайын мегаполистің түрлі аудандарында балалар мен олардың ата-аналарына арналған тегін спорттық және отбасылық іс-шаралар ұйымдастырылады. Алдағы демалыс күндері 27 маусымда іс-шаралар Түрксіб ауданындағы Сауранбаев көшесінде және Жетісу ауданындағы Гүлдер саябағында өтеді. Ал 28 маусымда қала тұрғындары Алатау ауданындағы Қарасу шағын ауданының скверінде және Наурызбай ауданындағы Қалқаман шағын ауданының скверінде өтетін шараларға қатыса алады. Бағдарлама аясында балалар эстафеталары, спорттық ойындар, аниматорлар, аквагрим, фотоаймақ және отбасы мүшелеріне арналған түрлі белсенді іс-шаралар ұйымдастырылады. Іс-шаралар сағат 10:00-де басталады, қатысу тегін. Іс-шаралардың өтетін орны мен бағдарламасы туралы толық ақпаратты Алматы Мув жобасының және Алматы қаласы спорт басқармасының әлеуметтік желідегі парақшасынан алуға болады.
2: Реклама на радио МС 356 6000.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ғаламшарда өмір сүретін адамдар санына қарағанда, біздің терімізде тірі организмдер әлде қайда көп.
0: Жарнама.
2: Іш қату. Бұл қаншама адамда кездесетін мәселе. Оның алдын алу үшін көптеген құрал ұсынылады. Бірақ дұрыс таңдауды қалай жасауға болады? Ішектің дұрыс жұмыс істеуі үшін Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынған Фиталак шайнайтын дәрілерін қабылдаңыз. Бұл жеміс негізіндегі алғашқы іш жүргізетін дәрі. Жемістен жасалған Фиталак шайнайтын дәрілері іш қатумен күресуге көмектеседі. Фиталакс құрамындағы көрік мусы мен өсімдік компоненттері ішекке арналған табиғи көмек құралы. Сондай оны тазартуға, құрысулар мен газ түзілуін азайтуға көмектеседі. Фиталак шайнайтын дәрілері артынан су ішуді қажет етпейді, және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Фиталакс сапасы халықаралық GMP стандартымен кепілдендірілген.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек мекемес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2017 жыл 7 сәуір. МТТК КИЗ 16098-003-E-000-253-04-17.
4: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Радиодағы жаңалықтардың демеушісі Форте Банк. Форте депозиті. Ақша жинаудағы сенімділік. ЖТСМ 20.06%-ға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгіннен бастап Қазақстанда 2012 жылғы үлгідегі 2000 теңгелік банкноттар ресми түрде айналымнан шығарылады. Осы күннен кейін ескі үлгідегі купюралар дүкендерде, дәмханаларда және өзге де сауда орындарында төлем құралы ретінде қабылданбайды, деп хабарлайды Ұлыс медиа. Ұлттық банктің мәліметінше, азаматтар ескі банкноттарды екінші деңгейлі банктер мен Қазпошта бөлімшелерінде тағы 3 жыл бойы жаңа үлгідегі ақшаларға айырбастай алады. Ал ұлттық банк филиалдарында мұндай банкноттарды айырбастау мерзімсіз жүргізіледі. Айта кетейік, 2012 жылғы үлгідегі 10.000 теңгелік банкноттардың айналым мерзімі 2027 жылдың шілдесіне дейін ұзартылды. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев әлемдегі ірі киім ритейлері Inditex Group компаниясының басшылығымен кездесті. Кездесу барысында мемлекет басшысы Қазақстанда тоқыма өндірісін ашу мүмкіндігін қарастыруды ұсынды. Компания құрамына Zara, Bershka, Pull&Bear және Massimo Dutti брендтері кіреді. Қазір Inditex Алматы мен Қарағанды әуежайлары базасында өңірлік логистикалық хаб құрып жатыр. Тоқаевтың айтуынша, болашақта компания логистикамен шектелмей, Қазақстанда тігін және тоқыма өндірісін дамытуға үлес қосалады. Компания өкілдері Қазақстанда инвестиция үшін тартымды нарық деп бағалады. Португалия құрамасының шабуылшысы Криштиану Роналду Өзбекстанға қарсы матчта есеп ашып, футбол тарихындағы ерекше рекордтың иесі атанды, деп хабарлайды Түркістан кезет. Португалия-Өзбекстан кездесуінің 6-шы минутында 41 жастағы Роналду қарсылас қақпасын дәл көздеді. Осы голдан кейін ол 6-1 әлем чемпионатында гол соққан алғашқы футболшы ретінде тарихқа енді. Португалиялық жұлдыз бұған дейін 2006, 2010, 2014, 2018 және 2022 жылдардағы мундиальдарда гол соққан болатын. Енді бұл қатарға 2026 жылғы әлем чемпионатындағы нәтижесі де қосылды. Айта кетейік, Роналдудың басты бәсекелесі саналатын аргентиналық Лионель Месси 5 әлем чемпионатында мергендігімен көзге түскен. Түркістан облысында аптап ыстық салдарынан республикалық маңызы бар автожолдың бір бөлігінде ақау пайда болды. Қазгидрометтің мәліметінше, өңірде ауа температурасы плюс 40 градусқа дейін көтерілген. Осыған байланысты Шымкент-Өзбекстан шекарасы бағытындағы трассаның 712 шақырымында цемент-бетон жабындысының деформацияланғаны анықталды. Мамандардың айтуынша, жоғары температура әсерінен бетон плиталары кеңейіп, жол жабынына қосымша жүктеме түскен. Қазір бүлінген учаскені қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қырғызстанның Токмак қаласында жастар арасындағы жаппай төбелес атыспен аяқталды. Олар көшеде көлікпен бірін-бірі қуып атысқан. 24 KG ақпаратына қарағанда оқиға 22 маусым күні болған. Токмак қаласындағы Гавай демалыс орталығының аумағында бір топ жастардың арасында жанжал болып, соңы атысқа ұласқан. 22 күдікті ұсталды. Әлеуметтік желіде Бурабайға барар жолдағы Ақылбай ауылының маңында орналасқан кіші Шабақты көлінің аянышты күйі қызу талқыланып жатыр. Кезекті демалушы қыз табиғат аясындағы мүшкіл санитарлық жағдайды видеоға түсіріп, дабыл қақты, деп хабарлайды Skif News KZ. Оның айтуынша, көл суының ластығы сондай, шомылу былай тұрсын жақындау мүмкін емес. Ең сорақысы, жағажай маңында халық баратын бірде-бір қоғамдық әжетхана атымен жоқ болып шықты. Табиғи мұқтаждығын өтеу үшін турист орманға қарай 500 метрдей жаяу жүруге мәжбүр болған. Ашынған турист әжетхана болмаған соң, мәдениетсіз адамдар тура судың маңында кіші үлкен дәретке отырып жатқанын айтады. Инфрақұрылымның жоқтығы мен мәдениетсіздік әдемі табиғатымызды осылай құрдымға жіберіп жатыр. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 486 теңге 19 тиын, евро 554 теңге 26 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 51 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады. Күндіз 25, түнде 18 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынады. Динкаум Био. Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырады, ұйысқан қан ба? Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Динкаум Био мидың қанмен қамтамасыз етілуін және есте сақтау қабілетіңізді жақсартады. Бас ауруы мен ұйысқан қан пайда болу қаупін жояды. Динкаум Био жоғары сапа және тиімді баға.
3: Бұлға дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жыл 05-02 МТТК КИЗ 16079-003-003-605-015.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20-06% дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Форте. Болашақты ойлаймыз.

0: Новости на радио при поддержке «Фортебанк». «Форте» помогает копить уверенно. ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС Радиосында. Жаңалықтар.
2: Қайырлтан, студияда Лизат Абдреева. Урсула фон дер Ляйен қазақстандықтар үшін Еуроодаққа виза алу тәртібін жеңілдету жөніндегі келіссөздердің аяқталуға жақын қалғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, визалық режимді жеңілдету және реадмиссия туралы келісімдер бойынша белсенді жұмыс жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ ол соңғы 10 жылда Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы сауда көлемі 2 еседен астам артқанын атап өтті. Өз кезегінде президент Қасым-Жомарт Тоқаев, Еуропалық кеңес президенті Антонио Кошта және Урсула фон дер Ляйенмен кездесуде аталған келісімдер бойынша келіссөздердің аяқталу кезеңіне жеткеніне ризашылығын білдірді. Бұл қадам Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы байланыстарда одан әрі нығайтуға мүмкіндік береді. Қазақстандықтардың доллар сатып алуға деген қызығушылығы қайта артты. Биылғы жылдың алғашқы 4 айында айырбастау пункттеріндегі доллардың таза сатылымы 495 миллиард теңгеге жетіп, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 13%-ға өскен. Сарапшылардың мәліметінше, доллар сатып алу көлемі қаңтардан сәуірге дейін біртіндеп төмендегенімен, жалпы сұраныс жоғары деңгейде сақталып отыр. Ең жоғары көрсеткіш Алматы қаласында тіркелді. Мұнда тұрғындар айырбастау орындарына сатқаннан 183 миллиард теңгеге артық доллар сатып алған. Петропавлда 11 жастағы жетім қызға қатысты даулы сот процесі басталды. Коммерциялық банк марқұм анасының 90 мың теңге көлеміндегі тұтынушылық несиесін өтеуді талап етіп отыр. Қыздың анасы өткен жылы инфарктан көз жұмған. Кәмелетке толмаған оқушының мүддесін сотта туған әпкесі әрі қамқоршысы қорғауда. Туыстары банктің талабынан кейін баланың жалғыз баспанасынан айырылып қалу қаупі бар деп алаңдайды. Ал банк өкілдері қарыз бойынша барлық өсімпұлды кешірген және тек негізгі қарыз сомасын өндіріп алуды сұрап отырғанын мәлімдеді. Қазіргі таңда іс сот қарауында. Ресейдегі отын дағдарыс аясында Қырымның бірнеше қаласы мен ауданында электр жарығы өшті. Жарықсыз қалған аумақтардың қатарында Евпатория, Саки, Кресноперекопск және Джанкой қалалар бар. Энергетиктер электр қуатын бір тәулік ішінде қалпына келтіруге уәде бергенімен, апаттың нақты себебі ресми түрде жарияланған жоқ. Сарапшылар жағдайды соңғы күндері инфрақұрылым нысандарына жасалған шабуылдармен байланыстырады. Сонымен қатар Қырымда бензин тапшылығы күшейіп, жанармай сату бойынша шектеулер енгізілген. Мамандар Ресейдегі отын тапшылығы Қазақстанға да әсер етіп жатқан, әсіресе авиа отын жеткізіліміне қысым күшейгенін айтады. Бурабай ұлттық паркіндегі Көкшетау тауына баруға уақытша шектеу енгізілді. Ақмола облысының Айкөмек қызметінің хабарлауынша, мұндай шешім өрт қаупінің жоғарылауына байланысты қабылданған. Мамандардың айтуынша, бұл шара табиғатты қорғау және туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында енгізіліп отыр. Жергілікті билік азаматтардан сапар жоспарлау кезінде осы шектеулерді ескеруді сұрайды. Қазақстанда жазғы демалыс маусымында ішкі туризм бағасы өңірге және қызмет деңгейіне қарай айтарлықтай өзгеріп отыр. Сарапшылардың есебінше, екі адамға арналған стандарт нөмірдің орташа құны тәулігіне шамамен 20 мың теңге, ал бір апталық демалыс тек жатын орны үшін 140 мың теңгеден басталады. Бұл сомаға тамақтану мен қосымша қызметтер кірмейді. Ең қолжетімді демалыс түрлері Павлодар, Жамбыл, Түркістан және Қарағанды облыстарында тіркелген. Мұнда баға тәулігіне 40-50 мың теңгеден аспайды. Ал ең қымбат бағыт Бурабай курорт аймағы. Мұнда люкс нөмірлердің бағасы бір тәулікке 100 мың теңгеден асады. Сарапшылардың айтуынша, маусымның екінші жартысынан бастап баға өсіп, шілде мен тамызда ең жоғары деңгейге жетеді. Соған қарамастан, ішкі туризм нарығында өсім байқалып отыр. Ал қазақстандықтар демалысқа бұрынғыдан көбірек қаржы жұмсай бастаған. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 486 теңге 19 тиын, евро 554 теңге 26 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 51 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады, күндіз 25, түнде 18 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, күндіз 28 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
3: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форта – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форта. Создаем будущее.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, денсаулығыңызды қадағалаңыз. Туысқандарыңызбен, балаларыңызбен ұрсып қалуыңыз мүмкін. Торпақ, жоспарсыз шығын шығып кетуі мүмкін. Сондықтан жоспармен ғана жұмыс істеңіз. Егіздер, жаңа істерді бастауға, жақындарыңызбен араласуға, оқуға өте қолайлы күн. Алған біліміңіз кәдеңізге жарайтын болады. Шаян, ашық әрі мейірімді болыңыз. Болашақта көп көмегі тиетін жаңа достар табуыңыз мүмкін. Арыстан, құжаттарға сақ болыңыз. Қателіктер орын алуы мүмкін. Бүгін күмән көп. Бекеш, егер дау сіздің пайдаңызға шешілмесе, ұстамдылық танытыңыз. Жағдайды саралап, болашақта бүгінгі қателіктеріңізді жібермеңіз. Таразы, күннің екінші жартысында жоспарыңыз өзгеруі мүмкін. Асығыс шешім қабылдамауға тырысыңыз. Саршаян, қателіктеріңізді мойындап, бәрін жаңа парақтан бастауға қолайлы уақыт. Бүгін сәттілік сіздің жағыңызда. Мерген, екінші жартыңызбен жанжалдасып қалуыңыз мүмкін, және ол сіздің пайдаңызға шешілмейді. Сондықтан сақ болыңыз. Тау ешкі, жеке өміріңіздегі мәселелер асығыс шешім қабылдатуы мүмкін. Өзгерістерден қорықпаңыз, позитивті болыңыз. Су құйғыш, кез келген іске батыл кірісіңіз. Бүгін кез келген іске жетістікке жете аласыз, бірақ жоспарларыңызбен бөліспеңіз. Балықтар, өміріңізді өзгерту туралы ойлап жүрген болсаңыз, бүгін соны жүзеге асыратын уақыт келді. Тәуекелге

0: эти города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Бүгін күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
2: 24 маусым. Бүгін түрлі түсті әйнек күні. Түрлі түсті әйнек арқылы бүгінде бүкіл әлемді түрлендіруге болады. Қандай түсті әйнектен қарау керектігі еш маңызды емес. Кемпір қосақтың барлық түсі адамдарға тамаша көңіл күй сыйлайды. Ал түрлі түсті әйнектен көргенің зор қуанышқа бөлейді. Егер сіздің жүрегіңізде өткен оқиғалардан уайым қайғы қалса, немесе өз үйіңізге деген сағыныш болса, әйнек арқылы сіз мұңды көресіз. Барлығы эмоцияға байланысты. Түрлі түсті әйнек біздің айналамыздағы әлемді мүлде басқаша ете алады.
1: Сіз үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
3: МС радиосында.

0: Бүгін Елордада жаңбыр жауады. Күндіз 25, түнде 18 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
1: Ауа райы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынады. Динкаум Био. Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырады, ұйысқан қан ба? Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Динкаум Био мидың қанмен қамтамасыз етілуін және есте сақтау қабілетіңізді жақсартады. Бас ауруы мен ұйысқан қан пайда болу қаупін жояды. Динкаум Био жоғары сапа және тиімді баға.
3: Бұға дәл болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жыл 05 02 МТТК KZ 16 079 003 E 003 605 02 15.

бойынша. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.

0: myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream I had of you?
1: Бүгін бірінші сағаттық эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 24-ші маусым 2026 жыл. Сәрсенбі, сәттілікке толы болсын. Дәл қазір бізде әдеттегідей лайфчак бағдарламасы басталады. Сіз жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз. Немесе жай ғана сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Ол үшін 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жіберсеңіз болғаны. Лайфчат тікелей эфирде бауырыңызды, атаныңызды, сүйіктіңізді құттықтаудың тиімді жолы екенін есіңізге саламыз. Ендеше қапы қалмай тілегіңізді арнай отырыңыз.

бе с тобой мир неге ұнамайды, кідірмей ойланба жауабын білсең жылдамай түбінде. Жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды. Жырламаймын.

0: Лайфчат. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.
1: Лайфчат бағдарламасы жалғасуда. 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаймын десеңіз мархабат. Ассалаумалейкум, радио НС. Бүгін 24-ші маусым. Жетісай қаласының құрметті азаматы, полиция ардагері Кенжиев Асылған Төлен ұлы нөмір есігін ашқан қуанышты күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз өмірде адал еңбегімен абырой жинаған, елге қызмет еткен ардақты жансыз. Бүгінде ұл қыз тәрбиелеп өсіріп, немере сүйіп отырған бақытты әке, қадірлі атасыз. Отбасыңыздың берекесі мен ұрпағыңыздың қуанышы сіздің өмір жолыңыздың ең үлкен жемісі. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, шаңырағыңызға шаттық пен береке тілеймін. Немерелеріңіздің қызығын көріп, ұл қыздарыңыздың құрметіне бөленіп, әрдайым отбасыңыздың тірегі болып жүре беріңіз. Туған күніңіз құтты болсын, ардақты аға, бақытты ата, аяулы әке ретінде әрдайым ортамыздың мақтанышы болып жүре беріңіз. Аса құрметпен барша бауырлары құттықтайды деп жазған екен. Бізде шын жүректен Кенжиев Асылған Төлен ұлын НС радиосының атынан құттықтаймыз және келесі хатты оқуды жалғастырайық. Қайырлы күн, НС радиосы анашым, саған сәлем жолдаймын. Менде бәрі жақсы, қазір үйдемін, әкем жұмыста, бізде бәрі жақсы, уайымдамаңыз, қоңырауларыңды күтіп жүрмін. Сәлеммен Алёка деп жазған екен. Біздің тұрақты тыңдарманымыз Алёка ардақты анасына сәлемін жолдапты. Келесі хат: қайырлы күн, НС радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, бүгінгі күніңе сәттілік, сәрсенбінің сәттілігін өзіңе тілеймін және өзіңді жақсы көретіндігімді күллі жұртқа паш етемін. Сәлеммен сенің азаматың Айбек Ұзақбайұлы өз сәлемін жолдайды деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттар неге келіп жатыр? Сізде хатыңызды жолдаймын десеңіз 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Және қазір Диана Исмаил мен Нұржан Керменбаев ән орындайды.

0: NS WhatsApp. 8-775-16-011.
1: Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бұл лайфчат бағдарламасы. Лайфчат бағдарламасы арқылы сіз жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз. Немесе жай ғана сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Ол үшін біздің WhatsApp нөмірге хатыңызды жазып жіберсеңіз жеткілікті. Қайырлы күніңіз радиосы Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласында тұратын Мико деген нағашы апайымызды 55 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Мико, сен 100-ге келсең де біз үшін Микосың. Саған мықты денсаулық, ғашық аспан, әр күнің жақсылыққа толсын. Жеземіз момыш ағаммен бақытты да баянды ғұмыр кешіп, балалардың, немерелердің қызығына тоймай шауып жүре беріңдер. Біз сені қатты жақсы көреміз және сағындық. Риддерден Айгүл Альмира барлық туыстардың атынан қабыл алғайсың деп жазған екен. Иә, бізде NS радиосының атынан толық атының қалай аталатындығын білмеймін. Мико ханымды бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып, Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Көкдөнен ауылында бірге оқыған барлық сыныптастарыма сәлем жолдаймын. 1992 жылғылар жасасын, күндеріңіз жақсылыққа толы болсын деген тілегімді, ниетімді білдіремін деп жазған екен. Иә, бізде NS радиосының атынан Көкдөнен ауылының барлық тұрғынына сәлем жолдаймын. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып, сіз бен біздің ең сүйікті апайымыз Айжанды өткен туған күнімен құттықтаймыз. Айжан апай, біз сізді жақсы көреміз. Жездем екеуіңіздің ұстасқан қолдарыңыз ажырамасын. Балаларыңыздың қызығын көріңіз. Сәлеммен барлық сіздің інілеріңіз, сіңілдеріңіз деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттар легін жолдаймын десеңіз, мархаба, 8775-106-0011. Бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы.

0: Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp номері 8-775-16-01.
1: Дәл осы WhatsApp номерге хатыңызды жолдаңыз. Өйткені лайфчаттың аяқталуына 15 минуттай ғана уақыт қалды. Сондықтан белсенді болуға шақырамыз. Ал бізге келіп жатқан хаттар бар. Біз оқуда жалғастырайық. Қайырлы күн NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып, бауырым Айдосты өткен туған күнімен құттықтаймыз. Айдос, біз сені бағалаймыз, құрметтейміз және жақсы көреміз. Саған зор денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, таусылмас бақыт тілейміз. Аққуыстың ақтығын, махаббаттың пәктігін, 18 мың ғаламның таусылмайтын шаттығын бір Алла өзіңе нәсіп етсін. Сәлем жолдаушы барша Айтуғановтар әулетінің жастары деп жазған екен. Иә, бізде NS радиосының атынан Айдосты өткен туған күнімен құттықтаймыз. Және келесі хатты оқуды жалғастырайық. Қайырлы күн NS радиосы. Сіздердің бағдарламаларыңызды жиі тыңдаймын, әндеріңізді сүйіп тыңдаймын. Барлығы ұнайды, жасай беріңіздер. Сіздерге көп-көп рахметімді білдіремін. Және осы бағдарлама арқылы өзімнің сүйіктім Жазираға сәлем жолдаймын. Жазира дәл қазір жолға шығып кетті. Жолы болсын деген тілегімді білдіргім келеді. Құдай қаласа, ертең Астанада біздің әулеттегі кезекті той. Сол тойға біздің үйдің атынан Жазира кетті. Жақсылап тойлап, жолы болып, Астананы көріп қайтсын. Мен Жазираны жақсы көремін. Сәлеммен оның азаматы Айтуар деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттар легі келіп жатыр. Сізде хатыңызды жазамын десеңіз 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Және лайфчаттың тура 15 минуттан кейін аяқталатындығын есіңізге тағы да бір мәрте саламыз.

Лайфчат бағдарламасы жалғасуда. 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаймын десеңіз мархаба. Дейткені бағдарламаның аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалды. Келесі хатына дай. Қайырлы күніңіз радиосы. Бүгінгі бағдарлама арқылы досымыз, сыныптасымыз Жаннұрды туған күнімен құттықтағымыз келеді. Құрметті Жаннұр, сені туған күніңмен шын жүректен құттықтаймыз. Денсаулығың мықты, көңіл-күйің әрдайым көтеріңкі болсын. Өмір жолында тек жақсылықтар мен жетістіктер серік болып, армандарың орындала берсін. Әр күнің қуанышқа, бақытқа және жарқын сәттерге толы болғай. Біз бірге өткізген мектептегі қызықты күндер мен естеліктер әрдайым жүрегімізде сақталады. Достығымыз берік болып, өмірдің қай кезеңінде де бір-бірімізге тілекші болып жүре берейік. Туған күнің тағы да құтты болсын, Жаннұр. Саған зор денсаулық, мол бақыт, отбасының амандығы, барлық бастамаларының сәттілігін тілейміз. Ізгі ниетпен Бақанас ауылының 2024 жылға түлектері, яғни сенің сыныптастарың, достарың деп жазған екен. Иә, бізде Жаннұрды бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Иә, дәл осындай хаттар легі келді. Белсенділік танытқан тыңдарманға мыңда бір алғысымызды білдіреміз. 12 сағатта қайта өздеріңізді игі жақсылармен тілдесеміз. Сондықтан NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

0: он екінші сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Бізде лайв-чат бағдарламасы аяқталып, 12-ші сағатта қазір кептеліс пен ауа райына байланысты ақпарат тарататындығымызды хабарлаймыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі жаңалықты жеткіземіз. Бастысы, NS радиосының әуе толқынына қосылу болсын деген тілегіміз, ниетімізді білдіреміз. Күнтізбеде 24-ші маусым 2026 жыл. Ал сіздер үшін сәрсенбі сәтті күн болсын.
1: NS радиосында көңіл күйдің кез келген түсі бар.

Кестер. Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Сәкен Сейфуллин даңғылы солтүстікке Политехнический көшесіне Бөгенбай Батыр көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 5 шақырымды құрап отыр. Достық даңғылында оңтүстікке Сәтбаев көшесінен Қажымұқан көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған, сонымен қатар Сәтбаев көшесінде шығысқа Тілендиев көшесінен Оразбакиев көшесіне дейінгі аралық әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз ықтимал. Жансүгіров көшесінің бір бөлігінде кептеліс, атап айтсақ оңтүстікке Котельников көшесінен Артиллерийская көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығы байқалады. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз. Кептеліссіз.

0: было нетрудно.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Кофе әлемдік нарықтағы ең көп сатылатын өнімдердің ішінде екінші орында.
1: Жарнама.
3: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
1: МС радиосында жарнама 356 60

Танымал продюсер әрі әнші Мөлдір Мұхан әлеуметтік желіде отбасындағы қуанышты жаңалығымен бөліскен. Өнер иесінің жақын құрбысы Жазира Байырбекова Мөлдірдің шаңырағында бірден үш қуанышты оқиға қатар келіп тұрғандығын айтты. Мөлдірдің отбасында үлкен қуаныш, бір баласы мектеп бітіруде, екіншісі жоғарғы оқу орнын тәмамдап жатыр, ал үшіншісі сүндетке отырып мектепке баруға дайындалуда. Қандай бақытты ана, деді ол. Өз кезегінде Мөлдір Мұхан алда үлкен той күтіп тұрғанын жасырмай, дайындық жұмыстары басталып кеткендігін жеткізді.

Танымал отандық актер әрі файтер Еркебұлан Тоқтар өзі басты рөлдердің бірі сомдаған Бишарашки фильмінің ресми премьерасына кіре алмай қайтқан. Ол Инстаграм парақшасында мәлімдеме жасап, кинотеатрдағы күзет қызметіне ренішін білдірді. Еркебұлан Тоқтар кинотеатрға келген сәтте 1000-ға жуық көрерменмен 1 сағаттай уақыт бойы суретке түскенін айтады. Одан кейін кино залына өтпекші болғанда күзет қызметкерінің әрекеті актердің шымбайына тиген. Актер премьера сияқты маңызды шаралар өте мәдениетті түрде өтуі тиіс деп есептейді. Ол ұйымдастырушылар мен күзетшілер тарапынан өзара құрмет пен өзара қарым-қатынастың болмағанына қатты ренжіген. Дәл осындай қоғамда жаңалық, сіздің өміріңіз өзгеріс болса жазыңыз, біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: 13 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладық. Күнтізбеде 24-ші маусым 2026 жыл. Сәрсенбі сәттілікке толы болсын деген ниетпен 13 сағатта ауа райы мен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Қоғамдағы спорт саласындағы маңызды деген жаңалықтарды жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. НС радиосының ой толқынынан алыстамаңыз және күніңіз қуанышқа толы өтсін.
1: Радионың үздігі НС.

0: келіссөз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Розыбакиев көшесі солтүстікке, Жандосов көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына небәрі 2 шақырымды құрап отыр. Достық даңғылында оңтүстікке Жолдасбеков көшесінен Қажымұқан көшесіне дейін де көлік қозғалысы қиындаған. Темірәсі көшесінде батысқа Манас көшесінен Жароков көшесі дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар Рысқұлов даңғылы шығысқа Эмсов көшесінен Немировичте Анченко көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы байқалады. Бұдан бөлек Байкен Әшімов көшесі оңтүстікке Райымбек даңғылынан Мансұров Сағатов көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы аңғарылуда. Ақпарат ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз және NS радиосын тыңдаңыз.
0: Get this shit.

0: туралы ұсынылады. Бірақ дұрыс таңдауды қалайша соға болады? Ішектің дұрыс жұмыс істеуі үшін Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынған Фиталак шайнайтын дәрілерін қабылдаңыз. Бұл жеміс негізіндегі алғашқы іш жүргізетін дәрі. Жемістен жасалған Фиталак шайнайтын дәрілері іш қатумен күресуге көмектеседі. Фиталакс құрамындағы көрік мусы мен өсімдік компоненттері ішекке арналған табиғи көмек құралы. Сондай-ақ оны тазартуға, құрсулар мен газ түзілуін азайтуға көмектеседі. Фиталак шайнайтын дәрілері артынан су ішуді қажет етпейді және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Фиталакс сапасы халықаралық GMP стандартымен кепілдендірілген.
1: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2017 жыл 7 сәуір. МТТК-КИЗ 16098-003-E-00253-04-17.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

эфирде жалғастырамыз. Футболдан әлем чемпионаты қызуда. Бүгін үшінші тур ойындары басталады. Олардың арасында Бразилия, Марокко сияқты құрамалардың арасында керемет ойындар болады. Дәлірек айтсақ, Бразилия өзінің қарсыласымен ойын ойнаса, Марокко Гаитиге қарсы матч өткізбек. Сонымен қатар, кеше түнде Португалия Өзбекстан құрамасын 5-0 есебімен жеңсе, бұл матчта Роналду 2 голмен көзге түсті. Сонымен қатар, Гана фавориттің бірі болып саналатын Англия құрамасын 0-0 есебімен тоқтатты. Англия шабуылда көп мүмкіндік жасағанымен гол соға алған жоқ. Сонымен қатар, енді әлем чемпионатында көптеген қызықтар болуда. Ол үшін сіз отандық телеарналардан бұл матчтарды көріп, және ерекше көңіл күйге бөленіңіз. Футболдың 4 жылда бір болатын футболдың рахатын сезініңіз дегіміз келеді. Және NS радиосы қосылу болсын, біз әрі қарай жалғастырамыз.

Астанада ең ыстық ауа температурасы тіркелген. Кеше 23 маусымда Елордада күн 36 градусқа дейін барған. Мұндай аптап ыстық соңғы 85 жылда болмаған деп хабарлайды мамандар. Бұған қатысты дәрігерлерден біз кеңес сұрадық, бұндай ыстықта не істеуге болады деп. Дәрігерлердің сөзінше көбірек су ішу қажет. Шөлдемесеңіз де күні бойы аз-аздан ішкен дұрыс. Сағат 11:00 мен 17:00 аралығында күн астында ұзақ жүрмеуге тырысыңыз. Ашық түсті кең жеңіл киім киіңіз. Салқын душ қабылдау немесе бет қолды жиі жуу да көмектеседі. Ауыр дене жаттығуларын таңертең ерте немесе кешке ауыстырған жөн. Бастысы біз айтқан ақыл кеңеске сеніңіз. NS радиосын тыңдай беріңіз.

0: Жаңалықтар демеушісі Forte Bank. Өзгеріс пен үздіксіз даму заманында жинағыңызда Forte мен бірге еселей аласыз. GTSM 20.06%-ға дейін. MS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Қазақстанда авиаотынға қатысты жағдай күрделеніп отыр. Сарапшылардың мәліметінше Ресейден жеткізілетін авиакеросин көлемі азайған, ал бұл ішкі нарықта тапшылық қаупін күшейтуде. Энергетика саласының деректеріне сәйкес, Қазақстанның мұнай өңдеу зауыттары өндірісті арттырғанымен, әуе тасымалына қажетті сұранысты толық жаба алмай отыр. Әсіресе жазғы маусымда әуе рейстері көбейгендіктен тәуліктік тұтыну айтарлықтай өсіп келеді. Қазіргі таңда елде шамамен 1 миллион тоннадан астам жанармай қоры бар болғанымен, мамандар маусым айында сұраныс ұсыныстан жоғары болуы мүмкін екенін айтады. Соның салдарынан авиакеросин бағасы да біртіндеп өсіп жатыр. Мамандар жағдай тұрақты бақылауда екенін, тапшылықты болдырмау үшін ішкі өндірісті арттыру және балама импорт көздерін қарастыру қажет екенін атап өтті. Қазақстанда доллар сатып алу көлемі артып келеді. Финпром KZ дерегіне сәйкес, 2026 жылдың алғашқы 4 айында айырбастау пункттеріндегі доллардың таза сатылымы 495 миллиард теңгеге жетіп, өткен жылмен салыстырғанда 13%-дан астам өскен. АҚШ валютасына ең жоғары сұраныс Алматы қаласында тіркелді. Сарапшылар мұны доллар бағамының жыл басынан бері арзандауымен және маусымдық сұраныстың артуымен байланыстырады. Ал Алматы облысында керісінше жағдай байқалып, тұрғындар айырбастау пункттеріне долларды көбірек өткізген. Мамандар валюта нарығындағы өзгерістерді сыртқы экономикалық факторлар мен халықтың жинақтарын сақтау ниетімен түсіндіреді. Қазақстанда мерзімді әскери қызметшілерге арналған жаңа военмарт сервисі пилоттық режимде іске қосылды. Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, жоба әзірге Алматы облысы мен Астана қаласындағы бірнеше әскери бөлімде және Сағадат Нұрмағамбетов атындағы әскери колледжде сынақтан өтуде. Арнайы терминалдар мен планшеттер арқылы сарбаздар азық-түлік, дайын тағамдар және күнделікті қажетті тауарларға онлайн тапсырыс бере алады. Тапсырыстар әскери бөлім аумағына тегін жеткізіледі. Әскери қызметшілер тек тауардың құнын төлейді. Жоба сарбаздардың тұрмыстық жағдайын жақсартуға бағытталған. Егер пилоттық кезең сәтті аяқталса, сервис еліміздің басқа әскери бөлімдеріне де енгізіледі. Қазақстанда киік санын реттеу мәселесі қайта көтерілді. Сарапшылар мен қоғам белсенділері Қарағанды облысында жол бойынан 100-ге жуық киік өлексесінің табылғанын хабарлады. Экология министрлігінің мәліметінше, биыл төлдеу маусымына дейін елде шамамен 4 миллион киік болған және 26 мың жануардың қырылғаны тіркелген. Ведомство мұны табиғи құбылыс деп түсіндіреді. Алайда мамандар браконьерлік аурулар және жаппай қырылу жағдайлары популяция санына әсер етуі тиіс екенін айтады. Осыған байланысты 2026 жылы киік санын реттеу шараларын қайта енгізу мәселесі қоғамдық талқылауға шығарылуы мүмкін. Әлемде артық салмақ пен семіздік жаһандық проблемаға айналып барады. Сарапшылардың мәліметінше бүгінде шамамен 3 миллиард адамның дене салмағы қалыпты деңгейден жоғары. Оның ішінде 1 миллиардтан астамы семіздікке шалдыққан. Бұл жан бойынша 2035 жылға қарай бұл көрсеткіш 4 миллиардқа жетуі мүмкін. Қазақстанда да жағдай алаңдатарлық. Ересектердің 56% артық салмақтан зардап шегеді, ал 20% семіздікке шалдыққан. Мамандар артық салмақ, жүрек қан тамыр аурулары, қант диабеті және басқа да созылмалы дерттердің қаупін арттыратынын ескертеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы дұрыс тамақтану мен белсенді өмір салтын ұстануға шақырады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 486 теңге 19 тиын, евро 554 теңге 26 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 51 тиын. Ертең елордада жаңбыр жауады. Күндіз 24, түнде 18 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 26, түнде 16 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңыздан 20.06%-ға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Forte. Болашақты ойлаймыз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Круассан тоқашы Австрияда ойлап табылған.
0: Жарнама.
2: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеннен жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356

0: стекло.
1: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақта құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
2: 24-ші маусым. Бүгін түрлі түсті әйнек күні. Түрлі түсті әйнек арқылы бүгінде бүкіл әлемді түрлендіруге болады. Қандай түсті әйнектен қарау керектігі еш маңызды емес. Кемпір қосақтың барлық түсі адамдарға тамаша көңіл күй сыйлайды. Ал түрлі түсті әйнектен көргенің зор қуанышқа бөлейді. Егер сіздің жүрегіңізде өткен оқиғалардан уайым қайғы қалса, немесе өз үйіңізге деген сағыныш болса, әйнек арқылы сіз мұңды көресіз. Барлығы эмоцияға байланысты. Түрлі түсті әйнек біздің айналамыздағы әлемді мүлде басқаша ете алады.
1: Сіз үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
3: МС радиосында.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Австралия бастапқыда жаңа Голландия деп аталды.
0: Жарнама.
2: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: спонсор выпуска новостей «Форте Банк». Пока мир меняется, ваши накопления могут расти с «Форте». ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС Радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгіннен бастап Қазақстанда 2012 жылғы үлгідегі 2000 теңгелік банкноттар ресми түрде айналымнан шығарылады. Осы күннен кейін ескі үлгідегі купюралар дүкендерде, дәмханаларда және өзге де сауда орындарында төлем құралы ретінде қабылданбайды деп хабарлайды Ұлыс Медиа. Ұлттық банктің мәліметінше, азаматтар ескі банкноттарды екінші деңгейлі банктер мен Қазпошта бөлімшелерінде тағы 3 жыл бойы жаңа үлгідегі ақшаларға айырбастай алады. Ал Ұлттық банк филиалы арында мұндай банкноттарды айырбастау мерзімсіз жүргізіледі. Айта кетейік, 2012 жылғы үлгідегі 10,000 теңгелік банкноттардың айналым мерзімі 2027 жылдың шілдесіне дейін ұзартылды. Қазақстандықтар биыл сән салтанат немесе байлық салығын төлемейді. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитетінің өкілі Гүлмира Смағұлова мәлімдеді. Оның айтуынша, қымбат жылжымайтын мүлікке қатысты жаңа салық нормалары жаңа салық кодексіне енгізілгенімен, олар тек 2026 жылдан бастап күшіне енеді. Ал мүлік салығы келесі жылы төленетіндіктен, жаңа тәртіп бойынша алғашқы төлемдер 2027 жылы есептеледі. Қазір салық органдары мүлік салығын есептеу жұмыстары жүргізіп жатыр. Жақын күндер азаматтар салық сомаларын банк қосымшыларымен е-салық азамат жүйесі арқылы көре алады. Осылайша қымбат мүлік иелеріне арналған жаңа салық механизмі толық көлемде тек 2027 жылдан бастап қолданыла бастайды. Шымкентте 17 жастағы қызды алып қашу дерегі бойынша сот үкімі шықты. Сот үш жігітті кәмелетке толмаған адамды күштеп алып кетті деп танып, әрқайсысын 3 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Оқиға былтыр қараша айында болған. Іс материалдарына сәйкес, қыз күдіктілердің бірін бұрыннан таныған, алайда некеге келісім бермеген анықталған. Сотта жәбірленуші көлікке өз еркімен отырғанымен, бұл кездесу ретінде ғана болған, ал алып қашуға келісім бермегенін айтқан. Іс бойынша тағы бір күдіктіге іздеу жарияланды. Қазақстанда авиаотынға қатысты жағдай күрделеніп отыр. Сарапшылардың мәліметінше Ресейден жеткізілетін авиакеросин көлемі азайған, ал бұл ішкі нарықта тапшылық қаупін күшейтуде. Энергетика саласының директоріне сәйкес, Қазақстан мұнай өңдеу зауыттары өндірісті арттырғанымен әуе тасымалына қажетті сұранысты толық жаба алмай отыр. Әсіресе жазғы маусымда әуе рейстері көбейгендіктен тәуліктік тұтыну айтарлықтай өсіп келеді. Қазіргі таңда елде шамамен 1 000 000 тоннадан астам жанармай қоры бар болғанымен, мамандар маусым айында сұраныс ұсыныстан жоғары болуы мүмкін екенін айтады. Соның салдарынан авиакеросин бағасы да біртіндеп өсіп жатыр. Мамандар жағдай тұрақты бақылауда екенін, тапшылықты болдырмау үшін ішкі өндірісті арттыру және балама импорт көздерін қарастыру қажет екенін алға тартты. Халықаралық теңіз ұйымы Ормуз бұғазында қалып қойған 11,000 теңізшіні эвакуациялау операциясын бастайтынын мәлімдеді. Ұйымның бас хатшысы Арсенио Домингес, бұл ауқымды шара Иран, Оман, ақш және өңірдегі өзге мемлекеттердің қатысуымен жүзеге асатынын айтты. Оның сөзінше, теңізшілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық қажетті кепілдіктер алынған. Бұған дейін ақш пен Иран Ормуз бұғазындағы кеме қатынасын қалпына келтіру жөніндегі өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойған болатын. Мәліметтерге сәйкес, бұғазда шамамен 500 коммерциялық кеме кептеліп қалған. Сарапшылар Ормуз бұғазының ашылуы әлемдік мұнай тасымалы мен сауда үшін маңызды қадам екенін атап өтуде. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 486 теңге 19 тиын, евро 554 теңге 26 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 51 тиын. Ертең елордада жаңбыр жауады. Күндіз 24, түнде 18 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 26, түнде 16 градус нөлден жоғары.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
0: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

0: Разные мысли. Вы зря думаете, что я добрый. Просто у меня зла на вас не хватает.
1: Реклама. Алматыда жаңа Алматы Мув қалалық жобасы бастау алды. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен 42 айының соңына дейін әр демалыс сайын мегаполистің түрлі аудандарында балалар мен олардың ата-аналарына арналған тегін спорттық және отбасылық іс-шаралар ұйымдастырылады. Алдағы демалыс күндері 27 маусымда іс-шаралар Түрксіб ауданындағы Сауранбаев көшесінде және Жетісу ауданындағы Гүлдер саябағында өтеді. Ал 28 маусымда қала тұрғындары Алатау ауданындағы Қарасу шағын ауданының скверінде және Наурызбай ауданындағы Қалқаман шағын ауданының скверінде өтетін шараларға қатыса алады. Бағдарлама аясында балалар эстафеталары, спорттық ойындар, аниматорлар, аквагрим, фотоаймақ және отбасы мүшелеріне арналған түрлі белсенді іс-шаралар ұйымдастырылады. Іс-шаралар сағат 10:00-де басталады, қатысу тегін. Іс-шаралардың өтетін орны мен бағдарламасы туралы толық ақпаратты Алматы Мув жобасының және Алматы қаласы спорт басқармасының әлеуметтік желідегі парақшасынан алуға болады.
0: Реклама на радио МС 356 60 00.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ұлдардың дәм сезу қабілеті қыздарға қарағанда аз.
0: Жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
3: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00. The past is gone.

0: Форте Банк бүгінгі күннің баста жаңалықтарын ұсынады. Форте депозиті. Жинап, көбейтудің сенімді жолы. ЖТСМ 20.06%-ға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Алматыда крематория ашылғаннан бері бір ақ рет кремация өткізген. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасына сауал жіберген Central Media 24 жазады. Басқарма дерегінше бұрын Астанада тұрған марқұм әйелге кремация жасалған. Жалпы қалалық патологоанатомиялық бюроға Алматы тұрғындарынан кремация қызметін алу туралы 18 өтініш түскен. Сонымен қатар марқұмдардың туыстарынан да кремация жасауға ниет білдірген өтініштер келген. Алайда олар бұл шешімді заңды түрде растайтын ешқандай ресми құжат ұсынбаған. Алматыда кремация құны 240 мың теңгені құрайды. Бір процедура шамамен 2 сағатқа созылады. Нысан Алатау ауданына қарасты, Алғабас ықшам ауданында жаңа зираттың маңында бой көтерді. Қырғызстан Қазақстанға жер алмастыру туралы ұсыныс жасады. Қырғыз президент әкімшілігінің өкілі Асхат Алагөзовтің мәліметінше, ұсыныс Тоқма қаласы маңындағы шамамен 800 метрлік жер учаскесіне қатысты. Бұл аумақты тең дәрежеде алмастыру арқылы ұзындығы шамамен 150 шақырым болатын ақылы автомагистраль салу жоспарланып отыр. Жол Алматы бағыты мен Кемен қаласын байланыстырады. Шенеуніктердің айтуынша, бұл жоба өңірдегі көлік қатынасын жақсартып, транзиттік мүмкіндіктерді кеңейтуі тиіс. Дегенмен Қазақстан тарапынан әзірге ресми жауап берілген жоқ. Алматы облысының Кеген ауданында таулай мақта полиция қызметкерінің өртенген денесі табылды. Оқиға 23 маусым күні Көкпек Көктал Кеген автожолынан шамамен 400 метр қашықта тіркелген. Қаза тапқан адам Алматы қаласы Әуезов аудандық полиция басқармасының 37 жастағы қызметкері екені анықталды. Сараптама кезінде оның қолында өртенген арқанның қалдығы табылған. Алматы облыстық полиция департаменті бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Жедел іздестіру шаралары нәтижесінде бірнеше күдікті ұсталған. Олардың арасында марқұмның жұбайы мен ұлы бар екені айтылды. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүріп жатыр. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда. Астанада блогерлер Ерболат Жанабілов пен Эльмира Төлегеновадан тәркіленген мүлік аукцион арқылы сатылымға шығарылды. Бұл жолы электронды сауда алаңына iPhone 16 үлгісіндегі 17 смартфон қойылған. Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаментінің мәліметінше, әр телефонның бастапқы бағасы 485 мың теңгені құрайды. Ал аукционға қатысу үшін 73 мың теңге көлемінде кепіл жарна төлеу қажет. Сауда-саттық 8 шілде күні таңғы сағат 10-да Е-қазына электронды платформасында өтеді. Еске салайық, биыл сәуір айында Астана соты Ерболат Жанабіловті 2 жылға шартты түрде соттап, мүлкін тәркілеу туралы шешім шығарған болатын. Ал Эльмира Төлегенова 2 жылға бас бостандығынан айырылып, жаза өтеу мерзімі 2 жылға кейінге қалдырылған. Бұған дейін олардан тәркіленген 8 Hyundai Elantra автокөлігі де сатылымға шығарылған еді. Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында ауқымды open-air концерті өтеді. Опера түні театрдың 92-ші маусымының аяқталуына орай ұйымдастырылады. Кеш барысында театр алдындағы алаңда симфониялық оркестр сүйемелдеуімен операның жетекші солистері мен хор ұжымы өнер көрсетеді. Олар әлемдік және ұлттық классиканың үздік шығармаларын орындайды. Опера түні 2 күн қатарынан жалғасады. 25-ші маусым сағат 20:00-де театр алаңында және 26-шы маусымда Арте галереясында өтеді. Айта кетейік, Алматыда жаз бойы Алматы Summer Fest фестивалі өтеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 486 теңге 19 тиын, евро 554 теңге 26 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 51 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады, күндіз 24, түнде 18 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауады, күндіз 26, түнде 16 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20.06%-ға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Форте. Болашақты ойлаймыз.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тара, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

кептеліс тұлытып, біздің экспреске жайғас. 80-ші, 90-ші және 2000-ші жылғы үздік әндер жолға шықты. Экспресс прошлое. Прошлое. НС радиосында.

Әмін ерді бұл әріптерді, сәні терді мен жай мен дедім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және тәңір теңгі, біз үшін бұның бәрі өртенді. Көк сұрланды бұл түтінен, бір кінәләп бірін түртуде.